Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM. The Hit Radio. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Am ales să ies.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. În Italia, lecțiile de italiană vin acum cu o motivație suplimentară să nu ajungi la amendă. Părinții unor elevi străini care au probleme de integrare din cauza limbii pot fi trimiși la cursuri gratuite de italiană, iar refuzul poate costa până la 1000 de euro. Noul pachet de măsuri privind școlile din Italia include prevederi referitoare la integrarea elevilor străini care întâmpină dificultăți de limbă. În anumite situații, școala poate sesiza serviciile sociale atunci când barierele lingvistice persistente ale părinților afectează parcursul educațional al copilului. Măsura devine aplicabilă atunci când dificultățile de comunicare lingvistică ale părinților de origine străină îngreunează relația cu instituția de învățământ, având un impact nefavorabil asupra dezvoltării și educației elevilor. Astfel, părinții pot fi incluși într-un plan personalizat de sprijin care prevede participarea la cursuri gratuite de limbă italiană și alfabetizare. Scopul este atingerea cel puțin a nivelului A2 de limbă italiană. Pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în plan, proiectul indică și amenzi cuprinse între 200 și 1000 de euro. De altfel, noul decret introduce și reguli privind acoperirea feței în timpul activităților școlare. Cu excepția unor motive specifice de sănătate sau siguranță, este interzisă participarea cu fața acoperită atunci când identificarea persoanei este împiedicată. Astfel, sunt interzise complet vălurile care acoperă complet fața, cum sunt burca sau niqab. Regula se aplică atât activităților școlare și extrașcolare, cât și întâlnirilor dintre școală și familie. Și în acest caz este prevăzută o amendă de până la 1000 de euro, iar dacă încălcarea este comisă de un minor, sancțiunea îi revine părintelui.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Într-un cartier din Columbia, informația circulă, dar nu este gratis. O femeie cunoscută drept Regina Bârfelor spune că și-a construit propria afacere din secretele și poveștile vecinilor. Are prețuri diferite, ține evidența informațiilor într-o agendă și susține că veniturile obținute au ajutat-o să cumpere, atenție, două case. Este vorba așadar de o femeie pe nume Miriam, iar povestea a devenit virală după un interviu realizat de o creatoare de conținut. Femeia avea 67 de ani când a fost prezentată inițial în presa columbiană în urmă cu 2 ani. În materialul publicat însă în septembrie anul acesta este prezentată cu vârsta de 69 de ani. Ea spune că îi place să afle ce se întâmplă în jurul ei și că a transformat această pasiune într-o adevărată afacere. Miriam își începe programul de dimineață stând în fața casei, observă ce se întâmplă în jur și notează informațiile pe care le consideră interesante. Vecinii vin ulterior să o întrebe despre anumite evenimente sau persoane, dar Miriam nu oferă informații gratuit. Pentru o bârfă mai puțin importantă cere între 5.000 și 10.000 de pesos columbieni. Asta înseamnă undeva la 1,3 până la 2,7 euro. Iar prețul crește atunci când informația este mai sensibilă. Cea mai mare sumă despre care a povestit Miriam este de 700.000 de pesos, undeva la 190 de euro. Banii au fost plătiți pentru păstrarea unui secret legat de o presupusă infidelitate. Potrivit relatării sale, un bărbat îi oferea bani pentru ca ea să nu-i spună soției despre relația lui. Miriam susține că tocmai astfel de povești despre infidelități sunt cele mai profitabile. Femeia mai spune că nu se bazează doar pe ce vede. Ea are o agendă în care notează informațiile pe care le adună. Spune că trece inclusiv ore și date pentru a putea verifica ulterior detaliile. În locuința sa are și un panou pe care apară fotografii și informații despre persoane din cartier. Iar unele dintre acestea ar fi legate de presupuse relații extraconjugale. Într-unul dintre exemplele relatate de ea, persoane implicate în aceeași situație ofereau bani pentru ca informația să nu ajungă la ceilalți membri ai familiei. Miriam spune că activitatea a devenit atât de cunoscută în cartier încât oamenii știu deja că trebuie să plătească dacă vor să afle ceva.

Dacă vrei să pleci în vacanță, în ziua de astăzi internetul îți arată deja hotelul, plaja, restaurantul, apusul și eventual și locul unde să stai pentru cea mai bună fotografie. Ei bine, aici apare o problemă pentru că potrivit unui studiu, atât de multă documentare poate strica elementul de surpriză al călătoriei. Potrivit unui sondaj realizat de o platformă de călătorii pe un eșantion de peste 10.000 de adulți din Europa, Marea Britanie, Statele Unite și Canada, 74% dintre turiști își cercetează atât de amănunțit destinațiile, încât odată ajunși acolo, mai rămân puține lucruri care să-i surprindă. De asemenea, 64% dintre respondenți au spus că au recunoscut obiective turistice și puncte de belvedere datorită informațiilor pe care le-au văzut anterior pe rețelele sociale. Totodată, 68% dintre respondenți au spus că un loc vizitat în premieră le părea deja familiar din cauza consumului uriaș de conținut online. Oamenii folosesc informația pentru a reduce incertitudinea înainte de a începe o experiență. Acest lucru poate face călătoria mai ușoară, dar poate face ca primul contact să pară mult mai puțin deosebit, spun realizatorii sondajului. Pentru a evita efectul de spoiler provocat de internet și algoritmii rețelelor de socializare, există câteva metode simple prin care călătorii pot recăpăta emoția explorării autentice. O opțiune este folosirea ghidurilor turistice tipărite. Spre deosebire de internet și de rețele de socializare, prin ghiduri, turiștii primesc contextul istoric și cultural fără a vedea dinainte fiecare detaliu vizual. O altă metodă este interacțiunea directă cu localnicii. Turiștii pot cere recomandări personalului, hotelului, angajaților, centrelor de informare turistică sau chiar altor călători întâlniți în baruri și hosteluri. O ultimă recomandare este explorarea destinației fără un traseu stabilit în detaliu. O plimbare fără o rută stabilită poate crea cele mai frumoase amintiri, fie că este vorba despre o cafenea aglomerată de cartier sau un muzeu atipic descoperit din întâmplare.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Cine a spus că o relație bună înseamnă neapărat și același pat? Tot mai multe cupluri aleg să doarmă separat, iar fenomenul a primit un nume spectaculos, anume divorțul în somn. Motivul este simplu, mai mult somn, mai puține certuri și uneori mai multă răbdare unul cu celălalt a doua zi. Un somn de calitate implică un număr suficient de faze profunde și REM. Faza REM este etapa din ciclu de somn în care ochii se mișcă repede sub ploape și au loc cele mai multe vise și afectează direct starea de spirit, ceea ce se reflectă apoi în calitatea relației. Ritmurile diferite de somn, sfărăitul, certurile pentru pături sau scrâșnitul dinților noapte de noapte tulbură liniștea partenerului. Somnul este fundamentul sănătății și afectează nivelul de energie, condiția fizică și capacitatea de susținere reciprocă. Un coșmar creează iritabilitate și probleme de comunicare, iar în cele mai grave cazuri crește drastic riscul unei despărțiri, spun specialiștii. În timp ce unii se tem de distanțare emoțională, experții susțin contrariul. Totul depinde de modul în care cuplul își petrece timpul în afara dormitorului, explică un consilier de cuplu. Paturile separate nu duc la o relație rece, ci la un somn mai bun și la armonie. Avantajele modelului divorțului în somn sunt clare, spun specialiștii, odihnă mai bună, mai puține certuri și o dorință mai mare de apropiere. Într-o societate care apreciază din ce în ce mai mult grija pentru propria sănătate, este firesc ca somnul de calitate să fie pus în prim plan. Divorțul din cauza somnului nu este un semn că relația este sortită eșecului. În schimb, este o abordare modernă și matură a parteneriatului, mai spun experții. Pentru cuplurile care nu au condițiile pentru camere separate, o alternativă excelentă, spun ei, sunt două paturi în aceeași cameră sau două saltele separate într-un pat dublu de cuverturi separate.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

0: personal.
1: Mare atenție la culoarea hainelor în serile de toamnă. Serile de toamnă vin cu temperaturi mai scăzute, ploi și mai ales cu o vizibilitate mai redusă în trafic. Poliția le recomandă pietonilor să fie mai atenți în această perioadă și pe cât posibil să poarte haine deschise la culoare sau elemente reflectorizante. Într-o postare recentă, autoritățile au atras atenția că un pieton îmbrăcat în haine închise la culoare poate fi mult mai greu de observat de către șoferi, în special atunci când este întuneric, plouă sau apare ceața. O fotografie publicată de Ministerul de Interne ilustrează diferența de vizibilitate dintre o persoană îmbrăcată în culori deschise și una îmbrăcată în negru. Polițiștii spun că în această perioadă anului condițiile meteo se schimbă rapid, iar vizibilitatea scade mai devreme. Pentru pietoni, hainele deschise la culoare și elementele reflectorizante pot reprezenta un ajutor suplimentar pentru a fi observați din timp de șoferi. Recomandarea este considerată importantă, mai ales pentru copii și adolescenți care se întorc seara de la școală sau de la alte activități. Specialiștii în conducere defensivă recomandă folosirea elementelor reflectorizante, inclusiv pe haine și ghiozdane. Poliția însă amintește și celelalte reguli esențiale pentru pietoni: traversarea prin locurile amenajate, asigurarea înainte de traversare și evitarea situațiilor în care atenția este distrasă de telefon mai nou. Potrivit datelor Poliției Române, la nivel național, anual peste 1000 de pietoni sunt accidentați grav, iar câteva sute își pierd viața. În multe dintre cazuri, pietonii implicați traversau prin locuri nepermise.

Continuăm în emisiune și vorbim despre Santorini, una dintre destinațiile unde o cameră poate costa serios, dar există și o variantă mai neobișnuită, cazare în schimbul muncii. O unitate din Finichia oferă unui voluntar un loc de dormit, o zi liberă pe săptămână și alte beneficii, dacă acesta lucrează 24 de ore pe săptămână. Anunțul a fost publicat pe platforma Worldpackers, o platformă dedicată schimburilor de muncă pentru cazare, iar gazda este o mică afacere din domeniul ospitalității. Finichia se află în apropiere de Oia, una dintre cele mai cunoscute zone ale insulei. Persoana selectată va ajuta la activitățile zilnice ale unității, curățenie în camere, băi, bucătărie și spații comune, schimbarea lenjeriei, pregătirea și servirea meselor pentru personal, dar și grădinărit. În schimb, voluntarul primește un pat într-o cameră comună cu alți membri ai echipei și are o zi liberă pe săptămână. Sunt incluse și accesul gratuit la spălătorie, reduceri pentru tururi și excursii, precum și cursuri de limbă. Restul timpului rămâne liber pentru explorarea insulei. Programul are însă și câteva condiții clare. Candidații trebuie să aibă între 21 și 36 de ani, să vorbească fluentă limba engleză și să provină dintr-o altă țară decât Grecia. Programul este dedicat doar persoanelor care călătoresc singure, astfel că nu pot aplica cupluri sau grupuri de prieteni. Cazarea este asigurată, cum spuneam, însă alte costuri trebuie suportate de participant. De exemplu, oferta nu include biletele de avion, asigurarea de călătorie sau transportul local pe insulă. De asemenea, fiecare candidat trebuie să verifice condițiile de viză în funcție de cetățenia sa înainte de plecare. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Astăzi, la prânz, va avea loc votul decisiv dat de parlamentari pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut dacă există o majoritate în condițiile în care nici PSD, nici AUR nu vor vota. În cazul unui vot de respingere a cabinetului, Siegfried Mureșan se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate. Decizia îi revine însă exclusiv președintelui Nicu Șordan. Azi e ultima zi de mandat pentru Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Legea integrității adoptată cu voturile PSD și AUR i-au întrerupt mandatul cu 2 ani înainte de alegeri. Și România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, potrivit unui raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. La prânz are loc votul decisiv dat de parlamentar pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan și susținut de PNL, USR și UDMR. Rămâne de văzut

0: că există o majoritate în condițiile în care nici PSD, dar nici AUR nu vor vota guvernul propus de Mureșan. În același timp, ultimul mesaj al președintelui Nicu Șordan a venit cu mai puțin de 24 de ore înaintea votului. Șeful statului le-a cerut partidelor politice să pună capăt crizei politice, însă a subliniat că nu ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate.
1: Pentru că această criză să se încheie, e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta.
0: L-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. În cazul unui vot de respingere a cabinetului Siegfried Mureșan, se îndeplinește pentru prima dată condiția prevăzută de Constituție pentru declanșarea alegerilor anticipate, fiind al doilea guvern care pică la vot în Parlament după cel al lui Adrian Veștea. Decizia privind declanșarea anticipatelor revine însă exclusiv președintelui, care a afirmat constant că nu-și dorește alegeri anticipate, întrucât nu le consideră o soluție. Azi e ultima zi de mandat pentru Dominic Fritz ca primar al Timișoarei. Legea integrității adoptată cu voturile PSD și AUR au întrerupt mandatul cu 2 ani înainte de alegeri. În locul lui Fritz, ca primar interimar al Timișoarei, va urca Ruben Lațcău, viceprimarul USR al Timișoarei, aflat la al doilea mandat. El este unul dintre apropiații lui Fritz și va fi și candidatul USR pentru primăria Timișoarei în cazul în care viitorul guvern va organiza alegeri parțiale. Guvernul spaniol a anunțat suspendarea evacuărilor din locuințe până în 2030 și reînnoirea automată a contractelor de închiriere într-o încercare de a limita criza locuințelor cu care se confruntă Spania în plină contestare socială. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
2: Măsurile anunțate de ministrul sănătății Monica Garcia Gomez fac parte din două teste prezentate de executiv și care încă trebuie votate de Parlament, unde guvernul socialistului Pedro Sanchez nu dispune de majoritate. Ea a indicat că guvernul dorește să pună în aplicare interdicția ca fondurile speculative să achiziționeze locuințe. Aceste fonduri de investiții, la fel ca platformele de închiriere turistică, precum Airbnb, se află în vizorul manifestanților pentru dreptul la locuință, care le acuză că au crescut prețurile prin achiziționarea de proprietăți imobiliare în Spania și de reducerea ofertei. Executivul prevede în același timp reglementarea închirierilor sezoniere și a închirierii de camere, a indicat ministrul sănătății. Toate acestea fac parte din decretul Mari Carmen, după numele femeii de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată miercurea trecută din casa în care locuia de 70 de ani, după ce aceasta a fost cumpărată de o societate imobiliară. Evacuarea a stârnit un val de indignare în Spania și a readus în prim plan criza locuințelor din țară în contextul apropierii alegerilor generale din 2020. De sâmbătă mai multe sute de manifestanți și militanți au ocupat o parte din Puerta del Sol din centrul Madridului, cerând o lege care să ofere protecție mai mare chiriașilor.
0: România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la screeningul oncologic, arată un raport al Organizației Europene pentru Combaterea Cancerului. În timp ce Finlanda și Danemarca ating o acoperire a screeningului de peste 80-90%, România are o rată de participare la screening de aproximativ 9% pentru cancerul de sân. La începutul săptămânii, Comisia pentru Sănătate Publică a Parlamentului European a aprobat raportul privind implementarea Planului European de Combatere a Cancerului, iar una dintre principalele propuneri vizează finanțarea politicilor de sănătate. Comisia susține alocarea cel puțin 2,5 miliarde de euro din bugetul multianual al Uniunii pentru combaterea cancerului. O parte din acești bani vor ajunge și în România, spune la RFI eurodeputatul din New Europe, Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și raportor al Parlamentului European pentru Planul de Combatere a Cancerului.
3: România trebuie să ceară și România trebuie să implementeze. Să ceară bani pentru a face screening. România are un caz foarte puternic, fiind extrem de jos. Vă spun câteva cifre pentru screeningul de cancer de sân. Suntem la 9%, deci mai mult de 9 din 10 femei nu sunt testate, pe când țări precum Danemarca sunt la 83%. Deci exact pe dos. Pentru cancer de col uterin, noi suntem la 6%, Danemarca este la 61%, Suedia este la 78%, 30%. Media europeană este pe la 50%. Deci, repet, România este la 6%, aproape că nu există. Iar pentru cancerul colorectal este și mai rău. Vorbim despre 3% screening pentru cancer colorectal. Dacă comparăm cu campionul european, care este Finlanda, cu 80%, e ceva de neînțeles. Și aș spune că pentru orice om care depășește 50 de ani, asta ar trebui să fie o prioritate.
0: L-am ascultat pe eurodeputatul Renew Europe, Vlad Voiculescu, fost ministru al sănătății și raportor al Parlamentului European pentru planul de combatere a cancerului. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat inițierea procedurii de suspendare în funcția președintei Maia Sandu, dar nu are voturile suficiente pentru ca acest demers să fie aprobat. Încă o dronă a explodat în această dimineață în Republica Moldova și nu au fost raportate victime. Situația critică mai există în domeniul hidrologic. Râul Nistru, principala sursă de apă a Republicii Moldova, a scăzut la un nivel fără precedent din cauza secetei. Despre acestea și mult mai multe subiecte aflați mai multe în Focus Moldova. Peste câteva minute, o emisiune realizată de Lina Grâu, iată acum datele meteo. 14 grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 22 de grade. Avem 17 grade la Timișoara și la Craiova, sunt 14 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 13 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Pe 10 octombrie, pedalează și vizitează într-un tur cicloturistic de 60 de kilometri, care pornește și se încheie la Avrig. Evenimentul este gândit de Fundația Conservation Carpathia și Consiliul Județean Sibiu, într-un stil de turism lent. Plutonul este organizat, viteza lui va fi pe la maximum de 16-18 km pe oră, iar acesta se va opri la Porumbacul de Sus, Muzeul Badea Cârțan din Cârțișoara, la un prânz cu produse locale și la Casa Muzeală din Săcădate, toate cu munții Făgăraș ca decor. Turul face parte din proiectul european Slow Down, iar traseul e de dificultate medie. Ai cam 350 de metri diferență de nivel, pe asfalt, pietriș și drum forestier. Organizatorii îl recomandă pentru mountain bike sau bicicletă electrică. Chiar dacă vorbim despre turism lent, e grabă cu înscrierea, căci locurile sunt limitate, așa că fugi pe ea bilet și caută evenimentul Pedalează și Vizitează.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile. În căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
4: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog.
7: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Gata.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citim

0: acum. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: bitches.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile din jurnal. Începând cu ora aceasta, Parlamentul decide prin vot dacă trece sau nu guvernul Siegfried Mureșan. Guvernul propus are nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori pentru a fi învestit. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie învestit, spune la RFI liderul UDMR Kelemen Hunor. El cere PSD și PNL să lase loc dialogului pentru a depăși criza politică. Guvernul rus a aprobat azi prelungirea interdicției referitoare la exportul de motorină până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra pieței globale a energiei. La această oră avem 19 grade în București. Începând cu ora aceasta, Parlamentul decide prin vot dacă trece sau nu guvernul Siegfried Mureșan. În condițiile în care AUR a anunțat că nu va intra în sală, PSD a decis să fie prezent, dar să nu voteze, susțin surse din partid citate de Hot News. Dacă n-ar fi cvorum, ședința s-ar reprograma. Prin asigurarea cvorumului, socialdemocrații speră la o înfrângere la scor vizibilă a guvernului Mureșan. Astăzi, puterea este la fiecare parlamentar, a scris premierul desemnat Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook mai devreme. Ca prim-ministru voi trata cu respect fiecare parlamentar și fiecare grup parlamentar, indiferent dacă este la guvernare sau în opoziție, și voi ține cont de ideile bune pentru România venite din partea parlamentarilor, a adăugat acesta. Vă amintesc, guvernul propus are nevoie de susținerea cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată primi votul de investitură. Guvernul Mureșan are șanse mici să fie învestit de Parlament, a declarat azi dimineață la RFI președintele UDMR Kelemen Hunor. El cere PSD și PNL să lase loc dialogului pentru a depăși criza politică.
3: Dacă ținem cont de declarațiile făcute de toți liderii din Parlament, atunci șansele sunt mici. Nu există 233 de voturi necesare pentru a investi guvernul. Deci, din punctul meu de vedere, astăzi, sigur, facem procedura până la capăt, așa am stabilit împreună, dar nu văd acele voturi dincolo de 170-171. Sigur, or fi încă 10, 12, 20 de voturi în Parlament, dar nu văd acele voturi până la 233 de unde ar veni. Unde am ajuns noi e catastrofal. Și dacă ies puțin din Parlament și mă uit la Parlamentul actual, mă doare capul. Sunt îngrozit că nu suntem în stare să, după 140, aproape 150 de zile, să votăm un guvern cu drepturi de pline. Nu poți să faci un guvern dacă, și eu un dialog, dacă

0: permanentă spui despre celălalt că nu vrea binele țării. Dar, atunci, da. Cum dracu vrei dialog?
1: Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Continuăm cu alte știri. Guvernul rus a aprobat azi prelungirea interdicției referitoare la exportul de motorină până la finalul lunii octombrie, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra unei piețe globale energiei deja destabilizate de conflictele din Iran și Ucraina, precum și de deficitul de aprovizionare, notează Reuters. Decizia a fost luată pentru a menține o situație stabilă pe piața internă din Rusia, inclusiv pe fondul cererii ridicate de carburanți în perioada recoltării, se arată într-un comunicat al guvernului rus. Deficitul global de combustibil și creșterea bruscă a prețurilor la pompă au generat titluri alarmiste, în special în Statele Unite, unde prețul motorinei a atins niveluri record de peste $6.50 pe galon, pe fondul conflictelor din Iran și Ucraina, ce limitează livrările de combustibil, o problemă cu implicații politice pentru președintele american Donald Trump în perspectiva alegerilor midterm. Rusia a impus în repetate rânduri restricții la exportul de benzină și motorină pentru a tempera creșterea prețurilor carburanților și pentru a combate penuria cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Un zbor care se îndrepta înspre Israel de la Dubai a fost redirecționat spre Arabia Saudită după ce a transmis semnale de urgență din cauza unei bătăi între piloți și nu a unei deturnări, cum se crezuse inițial, a declarat astăzi un oficial israelian citat de Reuters. Zborul a schimbat cursul deasupra spațiului aerian iordanian spre Arabia Saudită și a transmis semnale de urgență. Oficialul israelian, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat pentru Reuters că piloții au transmis semnalele de urgență după ce au avut o altercație fizică. Nu este clar din ce motiv a fost altercația. Trei oficiali israelieni au declarat că premierul Benjamin Netanyahu a avut consultări privind acest zbor. Șeful statului major al armatei israeliene a avut și el o reuniune de evaluare a situației cu comandantul forțelor aeriene și alți oficiali militari, a precizat armata israeliană. Fly Dubai operează zboruri zilnice între Dubai și Tel Aviv, o rută populară printre israelieni. Arabia Saudită și Israel nu au relații diplomatice oficiale. La final avem datele meteo. Vremea rămâne în general frumoasă. Astăzi vântul are intensificări în mai multe zone, dar cerul rămâne senin și nu sunt șanse de ploaie. Cel mai cald rămâne în Banat, unde se anunță o maximă de 26 de grade. În București, vreme specifică finalului de septembrie. Acum sunt 18 grade potrivit ANM. 18 grade avem și la Sibiu și Cluj-Napoca, 17 la Iași, 20 de grade sunt la Craiova, 21 de grade la Timișoara, 17 grade Celsius se înregistrează la Chișinău.
2: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: În estul Franței, la Saint-Didier-de-Vaux, are loc în primele zile de octombrie, mai exact pe 2, 3 și 4 octombrie, Festivalul Internațional de Geografie, iar România și Bulgaria sunt invitatele de onoare. Este un eveniment bogat în dezbateri, în conferințe, este organizat și un salon de carte la care vor participa autori români, cum ar fi Matei Vișniec, Dana Grigoricea, Cătălin Mihuleac, Maria Orban, Cristina Ion, Daniela Rațiu, Liliana Lazăr, dar și un francez care vorbește perfect limba română și chiar a scris un dicționar în care explică 80 de cuvinte românești, Silvian Ode Găinar cu 80 mots du romani. Se va și cânta muzică lăutărească. Cristina Teacă a stat de vorba cu Andreea Lunăuță, este solista trupei Lunăuții.
3: În cadrul festivalului va putea fi văzut filmul Libertatea lui Tudor Giurgiu, dar și Fiord al lui Cristian Mungiu, premiat cu Palme d'Or la festivalul de la Cannes de anul acesta. Se va vorbi și despre peisajele urbane ale României, despre moștenirea comunistă, despre uzinele dezafectate de la cartierele muncitorești, la tranziția post-socialistă și la dezvoltarea durabilă ecologică. Geografa Amandine Dargo va vorbi despre europenizarea a două orașe din România, Timișoara și Iași, două orașe care și-au redefinit identitatea după căderea regimului comunist, iar dacă tot este festival, bineînțeles că se va și cânta, se va și dansa, spre exemplu pe muzica tradițională lăutărească, trupa se numește Lunăuții și are la contrabas o franțuzoaică, la chitară un francez, o altă franțuzoaică este la acordeon, iar vocea este a Andreei Lunăuța. Bună ziua, Andreea Lunăuța! Care este povestea trupei Lunăuții? Cine face parte din ea?
4: Lunăuții, la origine, suntem trei în trupă. E Mașa Selbach, din Alsace, tocmai, și e la acordeon. La chitară este Fabian Dubuis, care e din Ronald, acum locuiește în Ardeș. Eu la voce. Eu sunt venită în Franța de la vârsta de 3 ani jumate. Mama era cântăreață și ea când era în România.
3: De unde sunteți din România?
4: Din Iași. Și s-a menținut acasă când au ajuns în Franța tradiția asta de a cânta. Și am învățat cântece populare, cântece de muzică ușoară. Am învățat românește acasă în Franța cu venirea bunicii acasă și când eu mergeam la vară, la vacanță la bunici. Și cu timpul am început teatru, muzică, pe un mod mai profesional. Și am întâlnit muzicieni francezi care erau pasionați de muzică din Est. Am întâlnit în Grenoble două fete care au vrut să facă un grup de muzică românească. Deci era acum 10 ani asta. Și așa am început eu muzica populară românească în Franța. 10 ani mai târziu s-au făcut alte schimbări, am ajuns în Ardeș, am făcut cunoștința lui Fabian Dubuis, care e acum la chitară. Ideea era să preluăm un repertoriu foarte divers și după aia am vrut noi să mărim grupul, mărim trupa. Era ideea să aducem în trupă cineva la contrabas și am făcut cunoștința cu Lea.
3: Tot o franțuzoică?
4: O franțuzoică, da. Ea a avut deja o trupă de muzică românească în Brussel, în Belgia.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

0: mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanții comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Alături de mine astăzi este primarul comunei Stelnica, domnul Costel Brateș. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor postului de radio Orion FM.
2: Ne-am propus astăzi să vorbim despre finalizarea școlii maltezi, pentru că, iată, în octombrie, putem să spunem că, na, săptămâna asta, na, mâine e 1 octombrie, da. Se finalizează lucrările la școala maltezi și se face recepția. Centrul de zi va începe să funcționeze de săptămâna viitoare. Se lucrează la branșamentele pe Angel Salini. S-a semnat și prelungirea contractului pentru anul 2020 și vom vorbi și despre Stelnica Sustenabilă, pentru că s-a făcut deja prezentarea proiectului, urmează să fie aprobat în ședința de Consiliu și să se identifice posibilitatea de implementare. Prin urmare, astăzi, dragilor, de la domnul primar o să aflăm detalii despre aceste subiecte. Vă propun să începem cu finalizarea lucrărilor la școala din Maltezi și apropiata recepție a acestora.
3: Da, știți că de fiecare dată în emisiunea dumneavoastră, deci am făcut discuția cel puțin în ultimii 2 ani despre acest corp de școală, școala gimnazială Maltezi, unde învață ciclul 5-8. La vremea respectivă aveam probleme cu autorizația de la DSP, pentru că nu exista acel grup sanitar în interiorul școlii, așa cum este prevăzut în legislația europeană. Și pe acest considerent am reușit să obținem finanțare de la Fondul de Mediu pentru a se eficientiza acest corp de clădire și interiorul lui, renunțându-se la un corp de clasă, a fost introdus în proiectul respectiv realizarea acelui grup sanitar în interior, așa cum prevede legislația, așa cum am spus anterior. Problema a fost că, așa cum am spus de fiecare dată, dar trebuie să amintim, pentru că cetățenul trebuie să fie informat de tot ce se întâmplă și toate acțiunile pe care le întreprinde autoritatea locală și cum se cheltuiesc banii publici. A stat în evaluare la Fondul de Mediu 4 ani. Proiect care trebuia să coste inițial 12 miliarde vechi, pentru că 11 aveam de la Fondul de Mediu și așa a rămas în contract, chiar dacă a stat în evaluare aproape 4 ani și jumătate. După 5 ani a semnat contractul de finanțare, trecând peste perioada pandemiei. Acel proiect sau acel deviz s-a dus la 24 de miliarde, pentru că după o licitație eșuată am constatat că niciun constructor nu va veni să realizeze această investiție cu prețul care era în deviz. Și l-am actualizat împreună cu consultantul și, repet, după una, două licitații eșuate, la a treia a venit un constructor și s-a finalizat această eficientizare. Discuțiile purtate cu constructorul au scos în evidență ca termen de finalizare sfârșitul septembrie, dar anumiți distribuitori nu au adus la timp anumite componente care trebuiau, în speță, niște tablouri electrice și niște componente de la centrala termică și s-a întârziat un pic. Eu sper că acum, în octombrie, deci școala în interior este finalizată. Mai este de aplicat vopseaua texturată la exterior, montat burlanele și făcut curățenie în exterior, plus realizat legăturile electrice și se poate constitui comisia pentru a realiza această recepție finală, urmând ca în perioada următoare să facem probe și să aducem tot mobilierul nou pe care l-avem obținut în parteneriat cu Consiliul Județean și să instalăm și să pregătim pentru modulul 2 din ianuarie, ca această școală să funcționeze în două schimburi, așa cum funcționează în momentul de față în corpul de clădire școală primară Stelnica, urmând ca din ianuarie, pentru că avem proiectul în derulare cu proiect de eficientizare pe Elena, în parteneriat cu Consiliul Județean, finanțat de ADRS-ul Muntenia, cealaltă investiție și trebuie corpul respectiv să fie liber. Acolo s-au trimis acele documente care au fost clarificări cerute de către Aderus în Muntenia și sperăm că în cel mai scurt timp să semnăm contractul de finanțare cu Aderus, să putem să încheiem în perioada următoare contractul proiectare cu execuție pentru corpul de clădire stenic. Deci, după ce se va realiza recepția la acest corp de clădire maltezi, pregătim interioarele prin instalarea mobilierului și acea tehnică de calcul, curățenia interioară și exterioară în curte, pregătit pentru a începe modulul 2 din ianuarie în cele două schimburi, așa cum se învață în momentul de față în corpul de clădire școală stenica.
2: Modulul 3 din ianuarie. Modulul 2 din
3: modulul
2: octombrie.
3: 3, modulul, așa, 3.
2: Modulul 3.
3: Așa, dar
2: așa.
3: Discuțiile...
2: Deci din ianuarie o să se înceapă cursurile în...
3: Așa ne propunem. În contextul în care mai sunt doar câțiva pași micuți de făcut în ceea ce privește constructor. Urmând ca restul să facem, să facem noi. Repet, din ianuarie, proiectare cu execuție și din primăvară, când vremea permite, să se înceapă corpul de clădire stelnica, să fie și acela eficientizat. Și cu această clădire stelnica, toate corpurile de clădire sunt rezolvate. Grădința este rezolvată, acum am obținut finanțarea anul trecut, proiectul acela cu obținută finanțare de la educație timpurie, de la Ministerul Învățământului, dotare cu tehnică, cu, ziceți, acele produse care sunt folosite în procesul de învățământ.
2: Materialele didactice.
3: Materiale didactice.
2: Da.
3: Școala stenica urmează la anul și școala maltezi este realizată eficientizarea. Deci toate corpurile de clădire corespund din punct de vedere tehnic și din punct de vedere sanitar să-și desfășoare activitatea școlară. Problema pe care o avem, lucru care este valabil pentru toate OAT-urile din România. Rata natalității fiind în scădere, sunt din ce în ce mai puțini copii. Toți primarii sunt convins că au încercat să obțină finanțări pe diferite surse, să reabiliteze corpurile de clădiri, să corespundă din punct de vedere tehnic ca să se poată desfășura o activitate școlară în condiții normale. Dar numărul de copii ne duce într-o extremă foarte periculoasă, învățământul la simultan, care din punctul meu de vedere nu este corect și nu există niște rezultate pe care orice cetățean le așteaptă de la acești copii să fie bine instruiți și pregătiți pentru a fi capabili să conducă destinele României de mâine.
2: Da, mă dau seama că va fi destul de dificil să se facă această predare la simultan, având...
3: Eu, aparatul de specialitate și nu în ultimul rând Consiliul Local, au fost de acord cu toate aceste sume ca și cote de cofinanțare, pentru că diferența de la 11 până la 24, mă rog, realizată lucrare peste 22 de miliarde, 12 miliarde să fie plătite din bugetul local. Facem aceste eforturi pentru copiii noștri și ne dorim foarte mult ca marea majoritate a părinților să înțeleagă că este bine, mă rog, și corect și moral să își ducă copiii la această școală gimnazială, așa cum este ea recunoscută din punct de vedere juridic, pentru că avem tehnică, avem cadre pregătite, avem microbuzul care asigură transportul elevilor din interiorul localității. Nu știu dacă este necesar și oportun, mulți din copii merg la școlile din Fetești. Dar părerea mea personală este că pierd foarte mult timp cu transportul și care, din punctul meu de vedere, consider că este un dezavantaj și apar niște cheltuieli suplimentare. La Stenica există totul ca să poată să oferă acele condiții pe care le au ca și așteptare părinții copiilor noștri.
2: Așadar, iată, începe să funcționeze și centrul de zi de săptămâna viitoare.
3: A fost un proiect foarte greu, foarte greu din toate punctele de vedere. A fost un proiect obținut pe Ministerul Familiei. La vremea respectivă, vă aduceți aminte, a fost un minister înființat special, o spun cu toată sinceritatea, pentru Gabriela Firea. Gabriela Firea a plecat, a rămas ministra in tatero. Am semnat contract cu Ministerul Familiei, ulterior acest proiect a trecut în juriția Ministerului Muncii, proiectul a fost subdimensionat ca și valoare, a fost nevoie de o cotă de cofinanțare de peste 4 miliarde vechi, am acceptat-o, pentru că în afară de faptul că avem din ce în ce mai puțini copii, sunt și foarte mulți copii care renunță la programul școlar. Deci rolul de abandon. Și atunci, efectiv, am gândit că este necesar și oportun să realizăm și această investiție la nivel de localitate. O construcție nouă, pe un teren pe care l-aveam în domeniul privat al localității, de 301 metri pătrați. Bun, am cheltuit foarte mulți bani cu licențierea și cu obținerea tuturor avizelor și încercăm de săptămâna viitoare să începem să funcționăm cu acele cadre didactice, cu asistent social, medical, mediator, să asigurăm și o masă caldă pentru acei copii care urmează să folosească acest centru, să-i mobilizăm pe toți copiii să vină cu plăcere, părinții să înțeleagă că este necesar și oportun ca copiii noștri să vină și să folosească acest centru pentru a-și pregăti în primul rând temele pentru a doua zi și nu în ultimul rând avem și un voluntar posibil doi care pot desfășura și alte activități suplimentare cu copiii noștri, diferite teme speciale, jocuri, de ce nu cursul de șah, table și celelalte activități care dezvoltă capacitatea de înțelegere și acțiunea copiilor noștri.
2: Iată un proiect de bun augur care în principal sperăm să reducă rata abandonului școlar.
3: Am făcut ședința astăzi cu angajații primăriei, deci personal de specialitate. Oricum, sumele care se vor cheltui din bugetul local, sperăm doar o perioadă, pentru că poate obține finanțare de la Ministerul Muncii pe acest proiect pentru a finanța parte din aceste cheltuieli din cotele defalcate. Consider că este foarte importantă educația. Mare parte din proiectele majore de infrastructură rutieră, apă, canal, infrastructura medicală, școlară au fost realizate. Deci trecem la celălalt nivel, ne interesează educația copiilor și oricât ar costa, nu cred că este o problemă, pentru că dacă acești copii sunt pregătiți corespunzător, au capacitatea să gestioneze problematica României de mâine.
2: Domnule primar, știți cum este? Toți primarii încearcă să facă prin diferite proiecte mult mai accesibile și moderne toate aceste corpuri de clădiri, de infrastructura școlară, dar vine ministerul și ne spune că trebuie să facem comasări, că trebuie să avem mai mulți copii la clasă, că putem să se învățăm și la simultan cerostare, adică cumva primarii se luptă cu morile de vânt, ca să zic așa, pentru că, iată, au reușit până într-un final să parcurgă toți acest pași, să facă proiectele, să facă inclusiv implementarea și să avem corpurile de clădiri destinate școlilor exact în cele mai bune condiții.
3: Consider din punctul meu de vedere, din ce am observat eu, cel puțin în ultimii ani, cei care au deținut această funcție importantă de ministru al educației au fost mare parte dintre ei, repet, mare parte dintre ei, cadre universitare. De la nivelul dumnealor, lucrurile se văd altfel. Problema mea, folosesc o expresie plastică, ar trebui să coboare din elicopter sau din avion, la firul ierbii și să vadă exact ceea ce se întâmplă într-o școală. Din mediul rural, din mediul urban, cum se desfășoară activitatea care este materia care ar trebui sau se predă în momentul de față conform metodologiei, care este capacitatea de absorție a acestei materii transmise de la profesor la elev, care este finalul sau rezultatul, pentru că acum câțiva ani de zile am participat la Sala Europa la o dezbatere pe tema legii educației. Toate cadrii didactice care au discutat despre problema lor, problema resursei financiare, cum sunt plătite, câte ore suplimentare sau ce trebuie să desfășoare. Dar nimeni n-a vorbit de ceea ce este esențial. Ce face copilul după ce termină școala? Ce capacitate are? Îl înclinație spre școală profesională, arte, meserii, merge la o facultate să devină inginer, jurist, aviator, navigator,
2: ce
3: consideră el că este necesar o produs să realizeze pentru el sau spre ce are el aptitudini și cum să folosească statul român această capacitate pe care o are elevul respectiv care termină o instituție de învățământ superior sau o școală profesională pentru a exploata corespunzător, pentru că așa cum cunoaștem cu toții, educația în România este gratuit, da? Bun. Statul cheltuiește cu niște bani educație. Hai să folosim și această forță de muncă pe care România, pe care o pregătește, care parte dintre ea pleacă afară și ei folosesc această inteligență românească gratis. Și nu mi se pare corect și normal. La vremea respectivă, eu când am terminat facultatea, semnasem contract sau urma să semn un contract la Avenir Revoluția cu întreprinderea Navrom să navig atât cât am fost pregătit într-o instituție de învățământ superior de către statul român 4 ani, 4 ani la Navrom. Și după aceea, dacă vreau să plec la companie străină, deci aveam posibilitatea să plec. Dar venind Revoluția, a picat această prevedere legală și fiecare avea dreptul să ducă la orice companie străină și ar fi dorit să plece. Deci mi se pare corect în contextul că, dar, repet, statul român să le ofere locul de muncă.
2: Exact.
3: Statul român să le ofere locul de muncă. Voi această condiție, dar ofere locul de muncă, pentru că sunt foarte mulți tineri care termină studii medii, studii superioare și nu găsesc un loc de muncă, pentru că acele condiții care sunt puse de instituții de stat sau instituții private sunt în dezavantajul acestor tineri care termină aceste studii pe palier.
2: Momentan, oricum, la stat locurile de muncă sunt blocate, ca să zic așa. Da. Deci nici pomeneală să se poată face angajări în alte instituții, în afară de școli și sănătate. Să vorbim despre lucrările la branșamente pe proiectul prin programul Angel Saligny și din câte am înțeles de la noastră, ieri s-a semnat prelungirea contractului până în decembrie 2028, contractului de finanțare. Acum înțeleg că această prelungire vine și cu modificările de prețuri care trebuie făcute în facturile cele emite.
3: Deocamdată nu este cazul.
2: Nu este cazul?
3: Nu este cazul. Problema, ales să încep cu începutul. După ce s-a semnat, a apărut programul Angel Saligny, după ce s-au făcut primele contractări, s-a constatat că a rămas o rezervă. Acea rezervă a fost folosită pentru semnarea unor contracte pe solicitări existente din partea hotelului pe Angel Saligny 2. Acolo am avut posibilitatea să semnăm un contract la branșamente, la canalizare și cămine de apomete noi la limita de proprietate. Inițial contractul a fost de 90 de miliarde, dar din anumite motive politice împărțirea s-a făcut și pe solicitările care au fost făcute în mod special pe sisteme de alimentare cu apă, aveau prioritate. Și atunci, considerând că solicitarea noastră sau cererea noastră este pe branșamente la canalizare în mod special, a fost redusă suma de la 90 de miliarde la 60 de miliarde și s-au renunțat la... Au rămas cele 200 de branșamente care sunt necesare a fi realizate la limita de proprietate, deci cu astea încheiem. Avem branșamente la canalizare la limita de proprietate pentru toate gospodăriile din satul Sternica și satul Maltezi și doar 66 de cămine noi la limita de proprietate, deci pe domeniul public, cu apomete noi pentru gospodăriile populației. Urmând ca în perioada următoare, pe alte surse de finanțare, să încercăm să obținem finanțare și să completăm, să punem pentru cele 600, aproape 650 de gospodării, diferența de la 640 la 66 cât a fost montată în momentul de față, să obținem finanțare și să finalizăm și acest deziderat. Adică toată lumea să aibă cămine noi, izolate, împotriva înghețului, cu apomete noi la limita de proprietate, pentru că sunt multe gospodării în momentul de față care au căminele în interior. Și nu este corect căminul să fie cu apometul interior, ci trebuie să fie în exteriorul proprietății respective, la limita de proprietate. Am obținut, am semnat contractul, s-a declarat câștigătorul, s-a început lucrarea, s-a lucrat foarte bine anul acesta, sunt depuse solicitări de a obține la facturile care au fost efectuate în conformitate cu procentul lucrărilor. S-a făcut aproape peste 40% din lucrarea respectivă. Ieri discuție care am purtat cu reprezentantul Ministerului Dezvoltării, semnând acest act adițional, sunt înregistrate facturile respective, dar nu se știe dacă există posibilitatea financiară în contextul sociopolitic economic actual să se plătească aceste facturi de aproximativ 23 de miliarde din cele 60. Și așteptăm să vedem. Constructorul, cred că în baza unei solicitări, o să dăm ordin de sistare a lucrărilor pe o perioadă, urmând ca să continuăm în primăvară să se realizeze și cu siguranță cred că la anul această lucrare va fi finalizată. S-a lucrat foarte bine din momentul în care au început lucrările la această rețea de canalizare, deci prin realizarea branșamentelor și la sisteme de alimentare cu apă prin instalarea celor cămine noi cu apomete noi la limita de proprietate. Au fost cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, au făcut verificările, pentru că așa se procedează. Când faci solicitare de alocare sume, ISCE-ul vine, verifică dacă aceste, certifică că lucrările care sunt trecute în situație de lucrări și pe factura respectivă sunt reale și în teren. Au certificat și urmează ca, repet, în limita posibilității financiare, guvernul să achite prin Ministerul Dezvoltării aceste sume pe care constructorul le-a cerut prin noi.
2: Vreau să vorbim în finalul întâlnirii noastre de astăzi despre Stelnica Sustenabilă. Am mai discutat despre posibilitățile de finanțare pe care le are Comuna Stelnica direct prin Comisia Europeană, să zic așa. Spuneați că a fost plecat.
3: Da, la invitația săptămâna trecută, la invitația eurodeputatului Ștefan Mușoiu, am făcut parte din acea delegație pentru a efectua vizită în Parlamentul European. Recunosc că nu a fost pentru prima dată. Este la a patra sau a cincea întâlnire cu membrii Parlamentului European. Ce a adus nou această vizită? Că stăteam și mă întrebam, făceam analiză în momentul când m-am întors. Cu ce am venit ca și analiză obiectivă în ceea ce privește această vizită în Parlamentul European? În afară de acele prezentări care s-au făcut, cum se desfășoară activitatea în Parlamentul European, și am asistat tacit la acea ședință de comisii care exista în momentul de față la Bruxelles, pentru că la Strasbourg se iau deciziile finale, se votează după ce se trec în revistă acele amendamente sau deciziile pe care le au comisiile la Bruxelles. Faptul că eurodeputatul a făcut o prezentare și a spus exact ce se discută în momentul de față și care vor fi sumele alocate României în exercițiul bugetar 2028-2035. Sumele, din punctul meu de vedere, sunt duble față de ce a fost alocat României în exercițiul acesta prin acest program PNRR. Înțelegeți? Este o informație bună și benefică, dar rămâne să vedem noul executiv sau executivul care va conduce România ce decizii, care va fi denumirea proiectului sau programului, sau care vor fi posibilitățile de disipare a sumelor respective prin ministerele respective pentru a desfășura sau a obține dezvoltarea comunităților noastre prin accesarea acestor surse europene.
2: Dar și ce condiții vom avea de îndeplinit?
3: Da, și cât vom reuși să absorbim, pentru că s-a văzut pe PNRR foarte puțin, din punctul meu de vedere s-a reușit ca și procent. Nu cred că este vinovată comisia, nu cred că este vinovat, cum să spun eu, primarul, pentru că nu s-au reușit, s-a lucrat foarte greu cu ministerele. Foarte greu. La centru de zi, de-abia săptămâna trecută am reușit să obținem resursa financiară să putem să plătim constructorul. La proiectul cu grădinița prin care am obținut acea finanțare prin Ministerul Învățământului Educației Timpurie, vă spun sincer, s-au depus facturile în luna iunie 2024 și am primit banii nu 2025 și am primit banii în aprilie, mai 2026. Deci nu poți să lucrezi așa, tot timpul când ceream informații la minister.
2: Întrebarea este ce fac cei de la minister de întârzi atât, adică un an de zile.
3: Oamenii, totuși, constructorii își pierd încrederea, pentru că acei constructori au în spate niște echipe, au niște muncitori, au niște furnizori de inputuri și există un mecanism domino, pică unul, pică toți, sau se blochează unul, se blochează toți. Nu merge așa. Sunt probleme majore în momentul de față. Această instabilitate politică creează mari probleme în sfera economică a României și în contextul în care nu mai avem industrie, agricultura, din punctul meu de vedere, chiar dacă au fost realizate producții anul acesta pentru că au fost precipitații, inputurile fiind foarte scumpe și motorina, combustibilul fiind foarte scump, agricultorii au probleme și în fiecare comunitate, cred că în fiecare an s-a închis una sau două ferme. Nu este corect și normal să se întâmple așa ceva. În contextul în care spuneam de fiecare dată că guvernul este cel care elaborează politici, eu n-am văzut la ultimele guverne, în ultimii ani, politici serioase care să vizeze în mod special fermierul român, să fie interesat de ceea ce face fermier român, pentru că nemaivând de industrie este singura ramură a economiei care a mai dat în ultimii ani un impuls important PIB-ului României și dacă exista creștere economică, a existat datorită acestei ramuri a economiei românești. Părerea mea personală.
2: Referitor la Stelnica Sustenabilă, spuneați că proiectul urmează să fie aprobat în ședință de Consiliu.
3: Consultantul cu care am încheiat contractul respectiv Acum 2 sau 3 săptămâni a fost prezentat public la Stelnica, urmând ca în perioada următoare, în forma finală adoptată de către el, să fie predat autorității locale în baza contractului respectiv și să fie aprobat în ședință de Consiliu, urmând să fie adus la cunoștință la nivel de București. Rămâne să vedem unde vom hotărâ împreună să fie prezentat la nivel național și urmând ca ulterior să fie depus la Comisia Europeană pentru a fi integrat în strategia europeană. Sunt 20 de proiecte care pot fi implementate acolo. După discuția pe care am avut-o la Stelnica, prin prezentarea care a fost făcută de către echipa consultantului cu care am încheiat contractul, mi-a prezentat consultantul respectiv și posibilitatea de finanțare pentru fiecare din cele 20 de măsuri sau cele 20 de proiecte. Există surse de finanțare chiar de la Comisia Europeană pe granturi care încep cu de la 75% grant de finanțare prin realizare de către autoritatea locală sau parteneriate publice private. Este important pentru mine ca lider local să se realizeze aceste investiții la nivel de localitate, pentru că acolo sunt puse doar 2 condiții. Vrem ca mare parte din personalul respectiv să fie angajat din Stelnica, din cei care doresc, pentru că am observat că sunt din ce în ce mai puțini care doresc să muncească la mod efectiv, și, doi, acele societăți care vor funcționa la nivel de localitate să aibă sediu social la Stelnica, pentru că ne dorim ca baza de impozitare să vină la noi prin aceste acțiuni. În afară de faptul că Stelnica să fie recunoscută că este o localitate sustenabilă, doi, îmi doresc foarte mult să, că tot vorbește de noua reformă administrativă, este o comună micuță de aproape 1800 de locuitori, îmi doresc foarte mult să nu se desfințeze. Și dacă noi vom demonstra, părerea mea, dacă noi vom demonstra că suntem capabili să ne deținem din resurse proprii, în ceea ce privește secțiunea de funcționare, atunci cred că putem să rămână entitate juridică separată, pentru că pentru mine și pentru comunitatea mea este foarte important să ne păstrăm ceea ce avem în momentul de față, infrastructura rutieră, socială, medicală, școlară, cea de sport și recreere, în ceea ce privește a cultelor, pentru că și instituții de cult au fost reabilitate, și nu în ultimul rând serviciile care sunt în juriția noastră, în juriția autorității locale, și servicii de calitate, zic eu, 24 din 24, la prețuri rezonabile în comparație cu ceea ce există în momentul de față pe piață ca și prețuri oferite de operatorii regionali.
2: Așadar, iată, oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea durabilă.
3: Spun cu toată seriozitatea, să nu creadă cineva că depunem proiectul la Comisia Europeană și mâine vine Comisia Europeană sau vine X, uitați 2 milioane de euro și realizați investiția la Stelnica. Nu, este foarte mult de muncă. Este foarte mult de muncă. Eu am încredere în echipa care este în spatele meu de funcționari publici, eu am încredere în echipa de Consiliu Local, cea care este existentă și viitoare, că împreună, doar împreună, vom reuși să realizăm ceea ce eu mi-am propus ca și proiect politic și administrativ pentru a dezvolta în continuare această comunitate la standarde europene, să oferim cetățenilor ceea ce își dorește, servicii de calitate și o viață corectă și normală într-o comunitate europeană.
2: Să vă ajute Dumnezeu, domnule primar.
3: Să fim sănătoși.
2: Să fim sănătoși.
3: Să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși, noi știm ce avem de făcut. Important este să știi ce vrei. Că dacă știi să știi ce vrei, îți elaborezi o strategie pe termen scurt și mediu și lung și îți alegi calea spre a merge către ceea ce îți dorești să realizezi.
2: Și pe final, o părere despre ce se întâmplă acum politic, la nivel național, cu noul guvern sau posibil noul guvern. Oricum, aceasta e clar că această instabilitate politică a dus la urcarea prețurilor, la tot felul de dereglări, ca să zic așa, economice peste tot. Cum se vede toată treaba asta din punct de vedere al unui primar de localitate, de comună?
3: Nu mai avem patrioți. Nu mai avem conducători patrioți. Nu mai avem. Sincer, am 59 de ani, am 25 de ani de administrație, sub diferite forme. Consilier, viceprimar, primar, cu portofoliu, fără portofoliu. vă spun sincer, plânge mine în sufletul meu, pentru că cei care au, mare parte dintre cei care au condus România de ieri și de astăzi, nu vizează în agenda pe care o au politică și administrativă interesul cetățeanului român. Sunt interesele externe care sunt vizate în momentul de față și cel care suferă este cetățeanul român. Cetățeanul român. Păcat că prin natura profesiei care am avut-o și pentru care m-am pregătit, am avut posibilitatea să văd foarte multe zone. Am fost pe mai toate continentele. România este o țară care are un potențial extraordinar. Extraordinar. Avem resurse care ar trebui să fie ale noastre, să fie exploatate de poporul român pentru noi, pentru interesul. Mi s-a părut aberant. România are capacități de produce energie și noi importăm energie. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Pentru că dacă va veni și o iarnă grea, deja media ne anunță. Pregătiți-vă că, deci, curentul, combustibil, poate se va mai scumpi, ajunge la 1,50 lei sau, da, litru de combustibil. Energia a explodat. Eu am avut o situație delicată. Ne-am trezit cu regularizări la energie la iluminatul publicului din 2023, 55.000 de lei. Cu cine să mă cert? Noroc că cei care sunt aici în zonă la PPC, niște oameni de-ai noștri, fetășteni, mi-au dat sfaturi și m-au învățat cum să procedez, dar vorbești și răspunde un robot. Nu mi se pare corect. Pe capacități de producere a energiei construite de poporul român, de înaintașii noștri, au venit societăți străine, sunt stăpâni și toate deciziile care se iau în interesul lor, nu în interesul nostru.
2: Nu știu dacă mai avem posibilitatea să le preluăm înapoi toate aceste...
3: Cum să nu? O naționalizare rezolvă simplu problema. Simplu problema. Sunt anumite societăți care ar fi trebuit să rămână în patrimoniul statului român. Scurt.
2: Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența astăzi, pentru clarificări, pentru punctele de vedere pe care le oferiți de fiecare dată.
3: Sunt convins că foarte multe persoane poate că nu împărtășesc punctul meu de vedere, dar, sincer, la vârsta și experiența mea, o spun cu toată sinceritatea că este regretabil că România a ajuns în această situație în contextul în care are un potențial extraordinar. Pentru că de-a lungul timpului am observat că afară românii sunt foarte apreciați, pentru că sunt niște oameni pregătiți, sunt inteligenți și au capacitatea întotdeauna să iasă dintr-o situație delicată.
2: Este într-adevăr...
3: Întotdeauna. Deci am experimentat, am experimentat chestia asta și este păcat că nu se folosește acest potențial pe care îl are poporul român în interesul nostru. Păcat că inteligența noastră pleacă afară și o folosesc alții în interesul lor.
2: Să sperăm că...
3: Din punctul meu de vedere, sănătatea și educația sunt două... foarte importante, domenii foarte importante asupra căreia toate sunt importante, dar aici, dacă ești sănătos, ești educat, ai o strategie, mergem înainte, ajungem departe.
2: Mulțumesc, domnule primar, pentru prezența astăzi. Vă mulțumesc,
3: și eu mulțumesc pentru invitație.
2: Vă mulțumesc și vouă celor care ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM.
3: Vă mulțumesc pentru faptul că prin dumneavoastră am odată posibilitatea să transmit un mesaj clar către cetățenii pe care eu îi reprezint, să le spun ceea ce face administrația locală pentru ei, care sunt pașii pe care i-am făcut și ceea ce vrem să facem în continuare, alături de aparatul de specialitate și consilierii locali, care și lor le-am spus chiar zile trecute la ultima ședință, sunteți cei mai importanți vectori prin care autoritatea locală transmite cetățeanului ceea ce se întâmplă în administrația locală, cum folosim banul public pentru a realiza acele investiții pentru cetățeni.
2: Motiv pentru care, domnule primar, vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată cu clarificări, cu informații noi, cu noutăți despre tot și explicații în ceea ce privește diferitele proiecte pe care le implementați în Comuna Stelnica. Iată, pentru a afla și a ajunge la urechile cât mai multor cetățeni, chiar și cei care se află peste hotare și care, de ce nu, aflând că lucrurile încep să meargă mai bine la Stelnica, de ce să se întoarcă acasă?
3: Mă scuzați că acum intervin în contextul în care dumneavoastră vrea să încheiați. Unul din cele 20 de proiecte este acela de a achiziționa din bugetul local o suprafață de cel puțin 7.000 de metri, să realizăm. Poate că multora se pare un proiect futurist, dar este pe hârtie, cu seriozitate și sârguință, cu siguranță se va realiza. Ce ne dorim? Să realizăm 10 locuințe tip PNL, să înduplecăm 10 familii din diaspora să se întoarcă în România acasă. Pentru că discuția pe care am purtat-o cu consultantul care a trăit peste 20 de ani afară, mi-a zis așa, punctul meu de vedere este următor, o familie, pentru el prioritatea numărul 1 este copilul. Dacă copilului în condiții de siguranță merge la o școală foarte bună și pregătirea este corespunzătoare, este ok. Oferindu-le posibilitatea să aibă o casă, oferindu-le posibilitatea să aibă un loc de muncă în contextul în care cele 20 de proiecte toate creează locuri de muncă. Și avem școli, așa cum am spus până în momentul de față, pregătite din toate punctele de vedere, cu cadre didactice pregătite, specializate, și copilului să oferă siguranță, atunci există șansa ca cele 10 locuințe să fie ocupate de 10 familii din diaspora.
2: Așa să fie.
3: Mulți care au auzit la prezentare au spus că este un proiect frumos, dar nerealizabil.
2: Vom trăi și vom vedea. Dragilor, vă mulțumesc încă o dată și ca de obicei vă spun, alături de mine în studio astăzi, primarul comunei Stelinca, domnul Costel Brateș, Ana sunt eu și rămâneți ascultători de Orion. Eu vă foarte pup, pa, pa!
4: Orion FM guarantee.
5: No crop songs.
4: Got it?
5: Yes!
4: Good.
5: Now, back to the music.
4: Back to the music.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as fuck. What are you
2: talking about? I'm just being real. My shit, look.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
4: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
5: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Guvernul mureșan a picat la votul plenului reunit din Parlament. România rămâne cu guvern interimar. USR solicită organizarea de alegeri anticipate. Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care îl vor livra, declarat după votul de azi Dominic Fritz, liderul USR. Președintele Nicușor Dan a așteptat să facă o nouă nominalizare, a patra de la începutul acestei crize politice, iar discuțiile ar putea începe săptămâna viitoare, anunță surse citate de presa de la București. Acum avem 22 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a făcut declarații ceva mai devreme după ce cabinetul său a picat la vot. El a mulțumit colegilor din USR, PNL și UDMR pentru munca din ultimele săptămâni și îi spune că și-a dorit încheierea crizei politice, dar partidele care au declanșat criza au votat pentru prelungirea acesteia.
3: Astăzi în Parlamentul României noi am venit cu o soluție pentru încheierea crizei politice și am văzut că partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. Noi evident vom continua să milităm pentru toate reformele pe care oamenii le așteaptă și în acest ultim an oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta pentru ca eforturile făcute de oameni în acest an să nu fie în zadar. Vă mulțumim mult!
1: Așadar, guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 de voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru investire. Alături de acesta, după aflarea rezultatelor, era și ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. El spune că USR va continua să colaboreze cu PNL și nu-i va lăsa pe cei de la PSD, citez, să se urce cu picioarele pe finanțele României. Ascultați!
4: Dincolo de zidurile acestui parlament există...

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.
1: Doar tu cu mine singur stăm pe josul ăsta. Ce să vrei de la viață când ai totul deja?
2: Ne alergăm prin pat.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM guarantee.
1: No crop songs.
2: Got it?
1: Yes.
2: Good.
1: Now, back to the music.
2: Back to the music.
3: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Pe ritmuri latino continuăm în emisiunea noastră cu Sabor de Cai, o creație reprezentativă pentru stilul trupei de cai, fiind un melanj muzical care definește identitatea lor artistică. Trupa spaniolă de cai este originară din Cadiz, formată din Pablo Iglesias, Emmanuel Villadejo și Francis Chico Barroso. Piesa funcționează ca un format de tip colaj, integrând fragmente și influențe din mai multe hituri reggaeton reinterpretate în stilul lor caracteristic de rumba flamenco. Versurile și ritmul piesei pun accent pe optimism, dragoste și petrecere, elemente care au făcut trupa foarte populară în cluburile și la festivalurile de vară din Spania. Deși componența și frecvența lansărilor s-au schimbat de-a lungul anilor, de cai rămâne un punct de referință pentru fanii genului flamenco urban, fiind recunoscuți pentru prospețimea pe care au adus-o în fuziunea dintre tradiția andaluză și ritmurile moderne la

0: Suntem în continuare în Latino Party și mergem în emisiune în câteva momente cu Déjame Amarte Otra Vez, una dintre cele mai populare piese ale legendarului artist dominican Anthony Santos, supranumit El Maimbe de la Bachata. Această melodie este un pilon al genului bachata clasică, fiind recunoscută pentru încărcătura sa emoțională și stilul interpretativ inconfundabil. Piesa este o bachata tradițională caracterizată prin sunetul distinctiv al chitarei acustice care ghidează linia melodică. Spre deosebire de bachata urbană modernă, precum cea a trupei Aventura, muzica lui Anthony Santos păstrează un ritm mai accentuat și o interpretare vocală plină de amarguie, adică sentimentul de amărăciune sau dor specific genului muzical. Versurile sunt o pledoarie romantică și melancolică. Titlul, care se traduce prin Lasă-mă să te iubesc din nou, reflectă dorința protagonistului de a primi o a doua șansă într-o relație trecută. Este o piesă despre regret, pasiune și speranță de a reaprinde o flacără care încă nu s-a stins. Trebuie menționat că Anthony Santos este considerat cel mai influent artist de bachata din toate timpurile. Datorită popularității sale, piesa a fost reinterpretată de mai mulți artiști de-a lungul timpului, însă varianta lui rămâne cea de referință.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Continuăm în emisiune pe ritmuri latino în câteva momente cu un alt artist foarte cunoscut pe care l-am mai prezentat și în alte ediții. De această dată am ales piesa Esa Mujer, una dintre cele mai celebre și profunde ale legendarului artist colombian Alci Acosta. Un maestru al genului bolero și al muzicii de despecho, adică muzică de suferință din dragoste. Alci Acosta nu este doar solist, ci și un pianist excepțional. Stilul său la pian este inconfundabil, cu acorduri lente și dramatice care subliniază tristețea versurilor. Vocea lui gravă și plină de emoție brută este perfectă pentru a transmite durerea provocată de o trăire sentimentală intensă. Esa Mujer, tradus acea femeie, este un portret al unei iubiri care provoacă suferință, dar care este imposibil de uitat. Versurile vorbesc despre o femeie care are un impact devastator asupra bărbatului, fiind descrisă ca o prezență care domină gândurile și viața acestuia. Este o piesă despre obsesie, despre mândrie rănită și despre vulnerabilitatea în fața sentimentelor. Artistul colombian Alci Acosta este o figură cunoscută a muzicii romantice din America Latină. Stilul său a influențat numeroși artiști contemporani, inclusiv pe fiul său, Checo Acosta, care, deși s-a orientat spre ritmuri mai vesele, a păstrat totuși respectul pentru moștenirea muzicală a tatălui său.

0: Suntem în continuare în Latino Party, ne apropiem și de finalul ediției, nu înainte de a asculta Agua Loca. Una dintre cele mai vesele și ritmate piese ale celebrului artist Ansietto Molina, supranumit El Tigre de la Sabana. Această melodie este un exemplu perfect de cumbia, genul care l-a consacrat pe artist la nivel internațional, o fuziune între ritmurile columbiene și cele mexicane. Instrumentul principal este acordeonul mânuit cu energie debordantă de Molina, care creează o atmosferă de sărbătoare. Spre deosebire de baladele latino, Agua Loca are un tempo rapid, fiind creat special pentru ringul de dans. Termenul Agua Loca, tradus literal apă nebună, se referă în contextul culturii populare latinoamericane la o băutură alcoolică artizanală. Adesea un amestec de diferite tipuri de alcool cu sucuri de fructe cunoscută pentru efectul său amețitor rapid. Cântecul descrie atmosfera de petrecere unde această băutură dezleagă picioarele dansatorilor și aduce voie bună. Ansietto Molina, deși columbian la origine, a devenit un simbol național în țări precum Mexic și El Salvador, iar Agua Loca este una dintre piesele care i-au consolidat succesul în America Centrală și America de Nord. Muzica sa este considerată muzica poporului, fiind prezentă la toate nunțile, festivalurile și petrecerile de cartier din comunitățile latino. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Latino Party, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las în final cu Ansietto Molina, Agua Loca.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. De

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

creu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. It's magical.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: Ultimate Tom. Bad man, take ultimate. Go away. You have a steer.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.